0: Press Friday edition, and that is 5th of June. But some of us since yesterday, it was in noon. Our affair 2026, and then Yankupo de Amaye. And I join come out today, and he drew so no. Aya of our entrepreneur con edumedie it's a nay of our core butukakra and inti sofu solo and answer counselor one counselor kojo with them ediama of our entrepreneur con sentemu baby aubia yachiao it's a net yetinum ediama se papa sentemu baby will be on the so 8 years and I bet you for your treasure den den den and then you may umpire a big chat if you say your war obab watma Babu atma do ni mino. Dimi nebo mi nche de ba kope onu anu. Eni yawo jet factor nso so ewa ha. Onu so na wachu mi yonu wu ya na wachu mi yonu pepe pepe. Eni onu so share juma sintini kunu ebo na baso debia. Ite ne juma diye diye mesra o. Fre wobi inu wobi shum fre wobi se onfantu angel. 96.1. Yebe ko Facebook live ye technician. Collins owa ha. Wochinchima fidie no ne furu ma bibia wona ehweso ewa ha Skyface ene ne din wo multimedia ba bia be ko bia media houses bia be ko YouTube o TikTok o bo Skyface abun wan se woda ho wa brantia na bodu se nwin ne nanim kokwa ne je se eyo no anu program bia opatia opatia bia no wo ko ha obenya bi atie anajun komo ejumadi ene yeduru so no enche ne che se ye ba jumadi ne so ene ye topic a ye be kan wasam eye topic no eye tie eno a eni se is marriage a command aware eye wo hye ana fi se nsem a esisi na nsem ni nsem a yetese ne de ase de ya na ye pe ne de ahoma bi a chichire ye ho ase en se ye nso ne ye hu na aware ye mbra so dio se ye nim sentese ye ne ate ne ye mfa o se so mpanimfo afutu ene ya ya dwese ye ntie ene ye mfa ye adwuma o ye nim adwen kra ekura nkofo emema ne ma aye de ko awariem enimiremu eti asem misa ne se aware eye wo hye ana se de ope ena weye wa brabo ewo ewiase ha eno ani ensema ye de betutuja ye nua ba ma bi so e de abreyen eti e debate e be ye ho adwuma kyeroto wa na wo so duru a na wo so ru adwen kyerɛ na wo so wo de aba abrante bi aware nche akura abosu miensa aware fresh pa de na so wo so tu kwa kwa ye adwuma ba bi wo kwa na ne ring eira ye iti waba nunu wisika wano hon. Wampento kwa biya ene joto ringi ibi. Ene wadisha ye. Wadi ringi isha nwe beduru fiya. Obayi kwa hui isha ringi nasi sa beshe fiyo. E mabudi asheru fiyo wano. E na wadiyana obati ya bema suti ya. E guwa anisa. Ya bema na jinchire. Na fiye futu ubiya omano na usayi edi amano. Iti fatu wani yedue dibe itiniswa. Na usudu wa jinchire edi aba. Ya baba kwa jenji enyum ene yetisye no. Uti ya wadonyum seya. Na wama baby aye de sedi ye jume diye niti anu ye jesi aye kwatirika inti boma diya se uba uro huna wadi aminye aye wadi se ya shansi diya no wadi ya gusu sedi ya biti mi abo ukura tinasye awo awari yumi de iti fatoma no aminye no fa gusu na wusu ni cheke na jesi jume diye no kosu wa anu no ya nchakura ema misa umu yanko oma omu aso ya sini awo ye jume diye suna fi yanko obaba. Okay.
1: La. Mhm. Kwa jo me da se. E chia yetie fo nyina, ye dwumadie no omo mato yes e asene ene e bebo omo ho e dawre. Eh Adonko Soft Drink Beverages Limited. Adonko Soft Drink no e ye drink papa ye papa doctor Kweku Otin e de aba adwama so. Ehia ma obi apeni nom akwala nom obi akokora enom. Sa ye panyi na twa wanum enipa be di na ahene. Twa bi entikoto Adonko Soft Drink ni bi. Me pacho ye wo cola ena ye wo fanta ena ye wo peach orange bibia de ope bia wo sesuom orange ni wo bibibia wo pe bia e wo Adonko Soft Drink ni bi mtitutu mrika na ekotobi efesi ufie sa wutu aton ana sa wo pen nkrom kro de si wo fridge mu na wanom ni nyina ye be ma obi ato enye ba bia se ewo Adonko Soft Drink for ene akofa sa soft drink papa pa e di aba edwaman so tutumika na ekotobi mesra mu ye nua ma na mususu nsuo e wo traffic mu ani dwomu no monko tobi na nkrofo busa na ebusa nganka nikola na busa na mu busa monko tobi na monto adada ni nyina atonchwene de awon me kofa yale foforo brown monto ni nyina entumu na monko to adonko soft drink ni bi ene ma papa na e papa de ye me bo mienu ana me ensa peso e de akyero no ahu se se wokoto drink na nya drink bi akeke na emum drink papa e na wo nume nya apom din e bi ya salt sodium carbohydrate fiber enema energy ahoduo nyina ebi wom ntikoto sas adonko soft drink ni bi na enonom na abehu so wanya wanom drink papa pa adonko soft drink so open dodo atu ani pusunguma no ena mbabobo so akyere wei 0244 832286 Beverages Limited. Tutumika neko pebi eko si ufriji mu. Na woma ene wanku ewo fie. Mekanfo adon Angel Herbal Products. Angel Herbal Products kwa ni ema miensa. Angel Cream and Soap. Angel Fetri keke ena Angel Herbal Mesha. Angel Cream and Soap. E hiyama obia nenim enye. Yekasi wa nimu nyaya nensu obeyi. Aya kikandemu. Bebi ya tuntun. Bebi ya koko. Bebi ya green. Bebi ya blue. Mesra ni o hiyaya cream no. Ene semina no. Kwa toa semina no nefejwari. Na wuwi ya watu na se kakra. Na watu nkuno di afawari di eni. E yi nko konene di ya wawo nimu. Di ya wawo hene. Ukomu, wechi, wawemu, wanayi kwa komu. Bebi ya nensu obese. Ewa mfele hui. Bebi ya wotimi etale. Enti kwa toa adonk angel. Cream any angel soap ni bi. Nebo mwadina febi jwale. Nefa nkuno bi. Enso esra. Angel wafetuka kensusu niye. Obi ya hona miya wuja. Enso e yi niti. Yani aya hunu omo omo bubu agu dem mesra wewe de mi kotodwe e na we de mabasa e na we de mekwon mesra ba bi aja wo bi a fere ne se yawo ewo ana akoti ahwe ama na emu ana awu nsemobu ba bi ebu a koto angel fetchi keke ni bi koto fetchi ba bi bia na nyi wo yawo no emfiri ho no atimi asori agina ana so mesra ene wan kasa kura wo nyal kura hwe bra wo bra wa atitrem na ne yale ebesa nka wato mesra koto Angel fetchi keke na fetchi na onya apomuden e de akoye adwuma Angel Heba Mesha enzo su enie ehiamma obi amareria achiwo mesro ebunu nko ana achiwo de atade mpanifo be kan ne de a wohia Angel Heba Mesha ni bi nunum bi anopawi anwumre anopawi anwumre na enu nansa bo nsa wate asi kinken wo na wo kro no nansa ebunu cheme mesi manhia ye friend is amenhia enga sabre me dae kura mensore me da no pa mensore ne na jese enyu na tom sei enso menya angel ni bi enom ye no heba me chani bi nom ye no etutumi ya le ni nyina ase ama ne metimi asore agam na so me na memam yo ma no din din din din din enti ko pebito a eye angel heba me chai bi sa ne ma me ensa ma boss yi Angel cream and soap, angel fetchi keke, ena angel heba meshe. Mbe bu boni pusu mu machero. Ebi anao teke, mna wisi form. Ana se, wati wafidi yungu, ena enchimu mfiru ene nkomwane, mbe ede papa. Buati mabe kandia, mishume kamidi enuwe yi mba akum. Enti pusu mu mani niye, 0244-780-828. Angel heba products.
2: Mikane yako ensefie. Ensefie o ensebia bi wonsefie de ebro ne ne emro ni nyina bi wonsefie se wo ye ye wo ye ye otu obedin wo ye ayefro adwuma de bi awudi bia wo bekwa ensefie ehwo na ya tete nsa so se huhuhu wawale se de papa counselor ka ne se oring nti awale egu a ha wo ho bla ensefie de ye be ma onsa ma wo de akoto party ama obi ehun se o abodo sasia de mabeka su jafo ho enti ha wo ho tumika ne blend safia safia ne safia sama make eni ba bia se patas santas taxi rank ye ya abrepo junction ase he ya ha ne wo obedura ne bo ho se bo yi atwe board nanim se ensafia enti tumika ne bla beto bi kwakwoton wo di bi ye ye bla ya tete so ay from mla o tu bedin ade bia wo ye bia bla na pusu mani ni o tu bie na ofle enkofle emeye se me pese me da bi fle pusu ma no na kokotu nsa enu nti ne de tudwa 0501 217771 0501 21 77 71. And Safie, you two make a dunker next level. A dunker next level, a new premium energy drink from Indie Group of Companies. A energy drink, a dear baby, your mind so. Aye de bua memaniti to se de bia mekachro e man ye nyina ye numbi enye meman kwa na ese monom vitamins bi bia wom we enye energy drink basa basa na mononom a na e ha mono bi o we ya nye ne gan na ha kwesi broni nsa no Germany e ho na ye kwa ye adonko next level e wo bi bia hia bi a driver 42 mu na motena ka ni mu che na mu sisi e chinjim ti mu hia adonko next level se be ya mbenye energy numotimi ne moyire no mada ye wadi uyire ama wo ho ato enkoye na mable misisi da bi metifo nso hia bi omo paike tek tek ato so ene hene no munsu mu hia bi asofo hia bi pa counselor hia bi liman num nyina hia bi obi atimi num em fitafo mesin carpenter papa carpenter watopa 20 uhia adonko next level obi bia ehia adonko next level adonko next level se upe bia tu akoton ana upe bia tu akogu ufie ni wanon buzu meni ni 0204 89 86 98
0: Nti wunka bi hwe yakope bi anwumene manum bi nti power no aba mehwe boatman so ne oba se waketu anim a oma num bi nti oma no denden den no yenko atwema wura bank plc atwema wura bank plc e wo ba bi aba bi obenya atwema wura bank bi a no wo de wo kwa wo su pese wo tususu wo ho ye wo susu savings e wo ho wo to abosome miensa pepepe wo pese anya loan kase pa na wo de atre wo dwuma nemu e na bibia wo pese wo ye bi a no mo ye ma na mo tutususu mo mwa mo ho ano mo pe wo de se loans aye mo dwuma mo de mo mwa na mo nko ni nyina atwema wura bank ba bi e ben wo bi a no kwa obenya bi ye mo de abakura bros wo e wo mo shares no 10% respect would meet me no amount e do dwetri akohyem afeso ne yechem faso a uzu benya bi na uzu wadi na wabusia e ho ato mo enti ko dododo bia opa bia opa 1000 opa 100 o ye de ba ma enti atwema rural bank plc awo ba bia ba bia bi ben obia no ko na obenya o mo shares ne bi na uzu wetimi ato bi na wo ne wabusia manya emfaso e bebre enti atwe nsa fro patase anase ba bia ben obia no ko atwema rural banka obusa e ho juma die bia e ko so kama kama awo betimi anya bi na wo de adi wo juma kama kama awade hye obi biara ana jonkomo se de medical ka ne juma die ene yaduru so no ema oba se wa yenje wa dwen kire na afi yen toaso yesi aware eyenhye anase enyenhye we de kan tietia ne yesa anko oba abwa tma wo
1: me ba cho awale enyenhye
0: ti awa njirimu ti awa
1: ai awale enyenhye e kire se eye aduane mienu enesi wanim bible class me de owo ne nkwan si wanim kam to se fa papa na nso so awale enyenhye unti se obi nwale ma yenkof sen no se ye de ahoma asan no kon se aban bi mbanchi ni nkoku no
0: ana ekion ya kion wata
1: ai wo munko mo ho ye so ye wa chere hwe wo mu ti awale enyenhye unti mi amempere wo ho se wo ko wale enni nipa no echi no ndi nipa to echi abezi san hye preso
0: mo ye da se pa oba abo atuma awale enyenhye anase enyenhye
2: vacancela awale enyenhye abro bi bese enye bomfos awale enye bomfos awale eye odo ene akoma kro ene ye de wale se oti ase se wo do obi na wo wote mama no na wo dwe ne ho ene ye de eye den e wale ne nye se by force chinchina me dobo atma bo atma se wo no wo se by force me wa no
0: manyi ni te chinchina ye me ware
2: oh dabi awale enye kabasta na atwam
0: sawo
2: oh de ya na ye kase wanyi ni te wo se wo wale ne enkla na ombeba awale ni mu no ne bia unim wo date adibewuo unim tama wo dibe flat asfo asasi so na afi wa be wo nkura mpo asempo ase aguo na omo abe jo omo na oma ye mobo
0: ne me kwa ko ware na ware so bekumi ye mo ye da se ye ba so ye ba so ni abe ji winchire mu so pa ma ti ye nko so oba se wa ma me sha se mfiru so ye sia ware ye yenhye anase nyenhye ye nko abakusemu kakra ye de kra na ware ba ye abakusemu ewo ye kwocha ekwan ye fa so na ye ware ye kwa history a titi mrene mu ekwan ben ena na yefa so ware ana se din na hia beni ni hia what is the importance ban na ware nti a ema ye ware na fe ye hu we nyina se ye ba ware a afi ye hu din nti a ye kwa kwa ware nti ye kwa abakusemu kakra fe ye kwa abakusemu kakra wo de nyame adum wani afi ye ha de obi ani afi nyame adum sinti no ye de ware no ye de anajo nkoma adware mo fa bomasu ntube kwa boyesu nti ye nimu ye a to fe ye kwa titimire no mu history kakra e wo aware mu na ye nhwe ye tie wa
1: yo counselor me da se se me ka de a na kakra me so so mate e wo masum e na me ka kire ye tie fo enwumre awale no de nti a e ma ye kọ awale no awale enka enye ye nye ye na wa na ohunu nipa no akwoka sesei me me baaye me ba nyini kakra ndem mti ye kura ni se obu ho no ma ye hwe abusuanim ni ahwe be me bu omu ne hojo obe yi so hojo enti wo fa na akwoka kire na danfo se a wofa asi de ne hojo fise tete wono ni edi aja edi wofa ase de enye na obi aso obo bra ma ne ba da bi first ne de efi aja pade ka fie nti ne eye efi aja pade a wo beto ya wo die bu eye dokoto wono wo abeto nti wo so e se wo jama nchini ma ni edi wofa ase de so ate ase enti efi na aja pade enkwa abo nti nti no enti na na first ne wale wo papa e wo fa ase mimi nka me wo papa wo fa ase be ma mimi timi aware no na japade ne ne nam fie wa enkwa abontene e na akohia gu se de ne nkrofo de de ache so ha enti mimi de mani to form an ma ba madamfo mi hwe fie no maame ana papa wo fa ase mi nya na nka mde no ma me ba be mi wo fa ase be ya wale wo se sa na wo fa ase be ma be ya no aye o si nipa so mesi ah sa kura ne de ne ho jododo ene ye Meso ye hwehwe mu de yamfia ni ntofom na we no kra na ansa no no de na ni betofom a wo be kan chira woni pa so mesi se me pasa me mamo no ahwefia o se fia o yale bi ni ho ensamwane ebi ni ho me ka kro no bo enie ma nketin nketin nketin nketi bi nya dai enni fia o ansa na ono ama no fa ase abeba ho enye se na ofiri akofi kra mu no akowale timamu hunu no dabi dabi dabi first na ntisa nti wo de na ni befofom a na obu ho nso so ohwe ba ma no ne tenten gram en obu ho nso ohwe oba ni tesiye tedo si so tere bai no aye pese o wale no me so me bai wo ya dantam wo ye krokro wa ntim pese o wale oba ni ye wo omu awo abegu fio na me fie nso so atenten gram aba ntisa ye fie no yakoye nkrofo ye nkoro wa nkoro wa na chese san na omu de e wale
0: na chese enye echira o besram da be na aba besram ya
1: si da bi da bi da bi da bi eno de ani yesre ene de ma ti nampanfo no tete wofo no mdo mani eto fo mansa na wakofio awale na wo wankasa kura wuntimi fa openko gise wo koka kire wo soa na asoa na ahwehwem ansa na ono na kwose akofio ho akohunu sesei ansa na wo bema no watimi akowale ni enwale kwa kwa ya hwe obi opebere efio ofo osole na awia enkrofo na ma from tititi na mmu fiefo mo sole a maka motia sigata so ye hu se edura na jo anuma bobo mo ntuma na kwa mo ne na mfichira mfichira ne nyina na mpanifo do mo ndimto minim krobi na asem susu a anaju dumienu ayin no mienu anaju 2 o'clock asem besi na okrom wa ye din ene obi nkoba tantemo ade e bechi na asem no na atene krom a e nipa asem no ne nipa asem city wo na omu susu wo niema a omu hwe search light anaju de enbi na omu obi omu de hwe enti me ka chere se awale de ansa na tete wo no na obekọ no gise wo maame wo papa wo soa wo fa atiase e na omu ntiase e so a wonni ho kwan wontimi kra anko na akwokra nzo so enya ade e beyeye enti awale de sofo se de me ka no tete wo no na ye ema ene enie marketing kiti adwuma den ewo enipam enu ntia na da bia ofa beka chese be ma de omoto omtim fifira na oba wape bi so ate ase ti sa da bia wa yeshrepe na enipa nyina guafom na efiofo akwadwofo fiefom ma ma wale o ma wale ne ne ba eyi na dede na de be na mobedie nti de ofa counselor no de na mai mini be ma bia o si danguku ne to no o achiche fom ho be ma mi nam nim se ma ma nyina se bi kura hye fom o hye fom no asade ayi wabobbo papers no di ashe ne wallet him no di atao ka preso mo sempo ano so enti ye ma o mu hunu se awale no tete ho no ne yesere na de ma ene ye nwale kofrikwan mu
0: ye da se ne yesere na de ma ye nwe ne ye nware kofrikwan mu ehun ni na ne ye de ne ko osifiri hen bi kra no mfiri o man ni mu kra o so still no di achire de ne so ma buda ma no wote odo ase oba watma ya duro so oba ase wa achire na dwen kama odi akwatete die ni mu na kwan aye faso ekofie ekwesere oba na bema ekope no aware ye wa achire maamefo na mumbitu ofafo de ombeye enne so so ya duro enimere mu ye wo 21st century abreso ni ewe digital world mu ni yaduri edifo ye kwatete kakra na ye hwe die ntia na tete no ye ware no sie timi de compare ne na beboa ne chese ye de ye hu de kwan ye befa so eti oba ba atima eti for 8
2: yo pa kansla me da se me chia ye tiefo nyina anwumre chia ya hwe fo mo hwe o Facebook yesra mu mon kwaso Facebook ne ye woso Facebook no mo kwa no mo asache Angel FM Kumasi Angel FM ne wa kra na ye wo Kumasi de nti mo besache Kumasi no ma bo 96.1 a sho no ma se cha na junko mo yesere mo amonko so na mon comment na mon share maye
0: se TikTok junko fo hwe wana
2: ene de me nko live me ma ai asen dia mame ma ase okono fo
0: technician
2: one baba kansla me da se kaneti tina na mo ka ye ka se awale e wo ho ne se no me de me be hu ye na de me papa no mo kama me tie ne se kaneti tina agro ho kaneti tina enkwala di agro pa nti se ne and now good men o se o se be ko ne die ba men ko titine titine ya agudie
0: ani die nti anatese ne mo wo mo ware
2: ba o die se me ka ba agro agudie ni mu no na woni woni wudi agro na no nani eyeden eda wo so na o geji wunti ono wo be kasa asie ehun se ne omo wi nyina na omo bon komo enti be ma nani ji wo no o papa ne o maami ehun sani osi ni wagudie sitie nyina no o maame no papa enso o ba no sani osi ni be ma na gudie tie no onso o maame no papa ye de ehun enti ebi o ho no ma no akwata afikire no asomase ye mfra o ma no enti wo ye ne sa akora wo fi a wo ye stubborn no ne asoma ne se kofre esimesi mame na ti aso na ye bitrina kane ne ye obitrina
0: o ka se
2: obeka onka enti ono ne be didi mu akofle nipa na ba no woni ni jira na mudidi nkomo saa enti nkomo didie na kwa echiri no afi na be ma ne de beto na wofu anim so nipa simesi mani gine ho enti ebi wo ho no ma ye ma be ma ne soa e na ye ka ne anti no ye ma ne kọ efie ho e kọ hwe fie ho se de ho sitie efie ho ma ye wale wo mu omu esuba anti sen efie ho no ma ye alefu onwu ho if you are for omu ti sey obekwa akọ asa okọ ho no magudie okọ e bi enwumre bu anọ akọ chee fi ofo na eh ni pessimist na ho ti sey me besra o me ba be hwe sey de mu sitie ni nyina no de ni to fom ahwe sey wo oba na wo hu ni sey openu so ye kwadwofo ana so nye kwadwofo so obuade ofi obu ho no ma hu na bonte obuade ba obefia omu hwe ni nyina o de ni betoto enti ni nyina no wo ye sa eyi ni nyina wiehwehwe mu ni nyina wi a no de abeto ni nua ba ma ne ne na kuma anim se abaya ne de ne hutwa ojo
0: eze sa tam ni nyina na mu pie kwa bonte
2: ko so ni mu de o mu timi kwa so se aso ne ampe na de obo yi din so na wo yesa ni adeade ni nyina ho enso wo de ba ma no ni ni di nkomo ba wo fo na yesa de o mu hu twi sa ne tie
0: a sa tam no mu tunyum fa ntu ma be famba bua be shia mi
2: odo ye we famba bua be shia mi ona pena eja ba
1: shishe shishe mko yi umpena eja ba shishe mko yi umpena
0: na titi mu ya me aka titi mu
1: ende wa ni ya wa to che ye
2: obi bo ye obi
1: ya ja obi hwe be ma opena be hu ani so akobo ni mu se tell
2: wa ha no de yi na beto achi enso ni wo hu ase ne ya chew enti me to amasem so akomanim no na afi swane dia beto onua ba manum ne na kuma anum sa ba ya ne de ne hutwa nti yenye de ye nkwaje na wale ma ye ba no so ehun eti e ho no na papa na frɛ ne ba no ese oni ni pessimist agudie no esi ayaye de yagye atumye pese yekoko hu na wofo na ono so abaya no nso so no mbedi kan ne na wofo akokasa wu omo ne ne kasa wiya nsane ya flene de atunanim se ni pese masi awofo abasa ompe so mbejwa wale ma omo ba no ope na opa so aka achiro papa mo se ai mani gye hu nti ansa no mso de emuaya koma be ma ne nkrofo ansa no ma bo omo ho abafie abede abejuwa wale no no kane ne yenye kulak ne enei na adane fanshin no debi ene de obi kaaye kakra bi kitirisi ne ye de aba ne ye de abehu huna buse eno no kula no kane ne papa kire se snap yi aha snap ni yesi yi sika koko se de ene ai
0: kapre ba
2: ne ne se mpoa ne ho ahwani no mo
0: kura body o ene banchi
2: ai oh Mega kan ene de se koku kra mbenye bia no ma na yes sika nipa o kro mo na ebe wale mbenya koku enu koku nipa baako eyi koku baako nipa be 10 na eche so adias enye komo ze nei baako fu enya esisa koku 9 bottle no enti sa ansa na ya jwa wale e de wa ye de akoma be ma no na ma wale ne nei de ne nso awu kan enei no menam makoshia be ma Mame, ohoya mifu. Na ute hii, nuwa chile bebi ya mitie. Minya o namba, usi ae. Ofla oba akumye, befe bebi ya mitie. Ofla wawu. Ah, ofla oba akumye, nu befe bebi ya mitie.
0: Sa?
2: Oba unko.
0: Ofla oba sumimpo.
2: Debi. 3 days, pepepe, ope, so obe dani nche. Bisa nise, na mime da unche, die na mebe ye. Ana mi de munso nkronso ho me de na
0: adumafo no de ukoye
2: eno ni asem
0: eno kire se o nya de obeware wo
2: ene ni asem no so wa kire se
0: o ma fie de ji na beda nje
2: o ma fie enso so wo hwe se beda nje na emom no o fere ne se bla mi so mi hia mo ba mani a ono so aka ajuro se who dis kasem o tete no
0: eni so ko fere no kura fo mo ba mani
2: tie u de se me ka ba ene no aye ohu wa e jasu jasu oba de ope mia enya afi na obetwi mu ubeye sese oba de ope be ma se ni se obe convince se be ya wode ohu be ma no ono no nya wale bi nti no obe hwehwe wo no nka wale anka waji nipa ne number wa fle no o ma me no papa hin no mo wo me pese me ko hu wa wo fo so ate ase we so de ono ne ji number no bla beda me nche ne hia no me meda wo nche sesen
0: nti ma
2: ne
0: o mnye den ene mrim no
2: e se o mo wani da ho Because ene mema na ye omadwen se obediwa se wotwe na akowale virgin.
0: Okay. Me ba osu bi na ayi buta di ntena me papa mbeso ye hu eji tetwona na se de na wokan omotonyum ye koshia na ye di asa na ye di odo na afi abeya ware no. Na omunim babu ma ware ye bi ana na omunim se nyankopon ashat was a nipa bi enware ana se ye beto se ye papa na ye maame aware ntia so ye ware bi ana buta be pa na na ta yekira. Na matete no ema omutumi ekwaware na ebuta bayi no mu se nyame na hyeto ho ana se ombeto ubi ntie toaso because o yaade na muni mbuta ete akira unye ni ye de ope bia baye no aha ti se de okofo obi ba na unim se de sihwe so de ope bia na we ye no but unim se de ehwe oba so a ye de oba hye wo nsa se bi obehwe ne su ye nti ma ye hu mbuta a na omunim se nyame ne bo aware ana se na ye tete niema ombeto ye na omu edi so ebi
2: Papa kansla me da sibim. On say I used to say I want to atwaso ya ye wo mi ye. Ade bia no obeto no waye bi. Ye nim ne ode awale e bae. Ye nyina e beto yi. Ye papa no beto yi. Ye nana no beto yi. Ana omudi so na ye nso ye be di so. Ne ne no ne ye asesa ye nana no amamle. Ana ye aye de ye de ye den. Eba. Na awale ne ye ade se Se yekwa baibu ma se yese nyi ni kwa se bako fuwa nkotina. E nti nebi ya mimejwe nse nuna mbi ya mpenyifuwa neshwe eswa. Omudi ye dey. Ede wale ye. E nti no me diye maajwine eni minim diye ni diye. Mebetu ye diye mpa pa nchireme. Anamina nebi ya nchireme kwa ye faa swa. Omude wale ye. Ne momono. Omono betoi se obaye de udu mpenyifu eswa. E wose ye beji wa wale ye.
0: Mm.
2: E nunti. Uju mpenye mfiyo suwa titiwono ni abeji wa wale.
0: No.
2: Wa wantina siya anchu ya miyanji wa wale obe ni mfichire nsono. Eno nso kane titino. Yeye omain gana haya mamle ni ya manye. So obani be mate. Onye uhuwa diye na ni umye numye nsa ye frene diye. Ukunu ne yere. eno nso bi wo ho ane ye wo de
0: send it to for no mutimi kase wo bu obi ekwase adi kwase bu ayinyina itimi bu
2: eno ne wo ho da bi eno no de so wo bu no kwase na wo ba be wale no no ane ye ji saade ani firi wo se kwase bu ayo na me kire se ye titi amamla ni bi no no obu a wo ni be ma ne te ekunu ne yere no ne na wo nan num nsia no nye ne ho ade eno ne ye fra na wale ye eno ne wo ho ane ye wo de ye kofie so kwaje na wale nso ye den ewo ho enti no eno no sa na eno ne ye mienu na emom no minim ekwan ye fa so a ye ma wale anka se ye fra na wale ye na ye di akire ya se de wuke e kum nkrofo yi e ba ye
0: ai kutubekum ba de kutubekum me da se fa ba bo atman no otumri si hu na ba bi abo asi kama kama kama kama eh ofa kase yanwe efi aboa nya sadia
2: ande
0: ande ko no avewi na de ofa se dimu bi a obi aye chawai ah se ro ba what might be see and mfa ka kra bi so so na se asema yeso baby na me ye hunu ma bi a eye no kra pa se bi a oba se wan what might mo hunu sadia na emwa enkoko enkra ebi kra minim sa ha ponche mo so ka ho me de mahu pa ye enkoko ne enkra ehu omu nam baako da ena miensan ne na unhu omu sa mienu ma study omu mienu na biblia be ho omu mienu no na oba baako be ma baako ne mu se baako kra enra de mku hu ye mfuturu mu na enkoko no mu dware akoko ni baako na oba baako mu dware mfuturu mu den
2: omu dware no no
0: enti no me wogidie sa ase omu obi a woni yere obi a woni kunu ewo mi se omo fom etra se de nipa ye ye bi de di de mpesa me kasi su ni se aware no se enye bible no kra na ehu se aware ye wo mu ana yakopon bo aware a ye papa num ene titi ni ye maame num ne ye nana num nim de no mu nyansam no omo hu ni se ense se nipa ba akope enante because oba ne bema wo hode a ese oba ne bema timi nante no mbobra because mo akura ehu ni sa na montu no ama omo na mienu ba bi okra oba ne bema obia no omutimi nante atena wo che ba bi akoko ene wonu so ne yire enam bia no tun sa akoko bema no otimi hwete a no oba ne ne ma no
2: abedidi
0: enti se ye nsu ye hunu nyansa ne ye bo brasa ne ye sa ye bu sa ware ya no ye obi ne asha ma ye nti chinchini a ese me ware ye bu se eye wasede ese wo ye ene obi afo obi ba onkodidi mane bi ni aboa kura hunu se mahweto mahwete e ma meyire abedem abedidi bi wakofo oba o se me de minu ma ko ma bo wakofo oba
2: wo de
0: me ntatade enhye no afeso a me manu jetre me mane hwe na so na dwe de obekwa akosi so panyan
2: wo na osisi mo den
0: panyan wo na osisi mo den omo so omo hwe ma no omo so na
2: omo ne nim twedi
0: mo sa
2: na me kain
0: Oba se aso e re.
1: Odi tete tete.
2: Odi tete
1: tete.
0: Sao.
1: Odi a onye. Ah.
2: Aso odi a onye na. Odi a se no.
1: Wo wo nche no a wo nche no wo no obesunsun mu sa de ba che na ho nam nyina ayo ya.
0: Onu zo mpa adwuma.
1: Aha.
2: Ti wo ti fi. Kwasi akwati mu ode nche obi o
1: pe. Obi onyim.
0: Sao.
2: Ah.
0: Yo. My idea.
2: Yeah,
0: idea. Enti anko next one so na ve yehwe. Ye wi abakosam tete no square na faso eware ye hu se aware ye natural. Uyo wo drum pempen so a ese aware wa wo tin ka se meta maso ese me ware. Enti mo ye nko fa mere bi nchichire ye hu se emere bi na wo nti ye chinchina ese aware ye hu se tete no ye maame no mu fufele ya papa num ye nananom ya ade aduru ba bi enipa wo tin ka se ense sa wo nko a wo tena wo de mfa nko hye obi na wa ka se nyame ne boye nti ese chinchina me ware nyame abo ba ne bema but aduru ba bi na wo tin ka se me hia oba ese obo a ho na ko ye oba ho ade enu ne bema wa hwe oba ni ye na wo ka se wo chinchina ma nware ya me ko heaven kra bi ya nyame bi sa ni chinchina ma nware edi by force ese wo ware da bi debi nyame ama nipa ya honim nimde ne pempenso bia odura wankasa ho se mehia bema anase mehia oba nti duro na okwa obetima nya abotire no wahwe eno maye na nsan de mahu ni se aware ye komu a enche na egu enche ne ntokwa hey eno na mpese oba se wabotudu adwen edikan ba ne yehwe ombetima nante 2 years 3 years eni obekono ma twa aduani se onu mu dia

0: kwadwoma kwa ye adwuma na be ma ne dampa so won ka se mi kwagya no kwan pra oti abrosen so ot sane edina forka wa abrepo junction trotro ye atwa mu bi kura na oba na kasa krakra na okọ oba be ma na sa asole no no abe ka kire oba ni se enti uba ye mpa ni so ayetan no wuhuni ya na nanti be ma oba nko na wosi wosi asie mpa so me pa mucha walefo sa de de munyi mfibe na no mini me sister wa abrochire ye di nkomo eno aka se ne baba e ma otifie no ade ne fie ho onhoro adwaye bi na eh gana ha be ma te nkohoro adwaye eh ze baka so ejimjimu ase hwe ene enya ha o aha de ye che ene obi ahoro be ma horo ye horo no weekend this week we me horo ne sanda next week be ma na be horo enti so ye de hye e wo kuro ma aha de wo ba wo nya de hye enti ye ma ne nhoro adwaye
1: ah wo se ye ho de enti ho de ama me
0: ma ma me

0: mi di omo ije no ma bi wo dan mu a akesifo won ti mi va akesifo ni ye enti wi ase no obi awo de opɛ wa nya de opa wo ko hu fofra na oni di akyire enti emema na omumu ma bebrebe na afi wo sɔre na sakofo oba we akofo oba we no sane ma we nyina aka ho woni mi se opɔ oba wo to woni se opɔ oba kokɔ ade na won twɛ na nya oba oba wo wo ye kokɔ ade na won twɛ na nya oba wo to na won kɔ war no na akofo obi ba betete no obi ka kire me enche akure ni busume wo se oba wa fa no to wo kofa oni ne kwada sabi yesu obo ansa otwa bi se wo antwa bi a ontumi no oba na da obeye den ne ho nsore by okɔ nche kofo oba bi owo fo ma na okutue sika e ma nkofo yi bia obɛ sepɛ ne ho a eche se eya rawo se mu hwe mu a enye de opɛ ene wo kofa he adentina eti mi bisa ansa adentia obi zo ansa no
1: na obi ansa na ye
0: eti mi bisa ansa adentia wo se oh ne ho susa dodo we ne yankitin kitin eti kaye no aya eche se un oba ro tu se eto ba kokura olivi na obi anjere se kokofa
1: dabi
0: na ji se okobo ansa na wetimi no oba na da arewo
1: arewo
0: eti yesrem so de oba bo atama dia tumu no mesrem atie fo mo fa ni si
1: ye do no de ye pe ko tie ntimi fa nkata bs mani nyeye
0: eye nkwenim se ye kwenim dia mo ma emra questions we so we so na afi ye nko oba se wa are you ready ai ye mema ware a omutimi fo mo yire no wachi ena ma nso ware a ebitumi fa sebi omukru no wachi ye be se ye hunu nsunsu aso a ema fa mema achi a ediba mesrew kodip na bua yen na ema na omofa omukru achi no omunyayi bema efa ne kru achi a ede na de ba ofa ne yire achi a ne yire achi mo ede na de ba ensunsu aso no eye what's difference mass eche se emu da wa emu wa a wo ban tumi mfa ne de entutu bema ho krao krao nti chechere ye bi de ema no fa achi a ede ba ene de ema no efa achi a ede ba meet me no pe ne yenko ye ni mo
2: kanyo na ni said enye suban pa se wo ba de wo be fa wukunu achi ene enye se bema be fa wukunu wo yere achi de atie nie say bema wo pesa wo fa wo yere achi a enkwosin sign court osin sign court I mra be di because bibia wo mra said e na ye ka first awale no na emra wo m e bia awale no wo ma me mo mbesrem a unti na fadie wo m tuntim fa de ye ne we yere enti bi nso so a na nananom e wo bibi ta echire enti unim se sa de no de koye a bibi be ye wo sa na ba be dru ye de enso na wo ka se e ben se digital word no sani ya die iso abaso ene ya ni ayade ensa hye ma emra oman ne mra se se obema ewale wabra wabesin sign court ko wale bika ho a emra ne ya de ebedi no emra ebedi no enti se yenye kofa emra o se eye oman ne emra o eye mra ya hye eda ho na de tie ni sa wo yo wo ba me ka kire wa mo ate ase na anwumre se se ya ye wo ho ade e wo fie na yemfa nkwa asole dem a na yemnya asole dem kura mfrim ye because obo obe ye no hade ofi obi akwa kwosin sign court ntimi fa asole dem de no enti nchen se womfa wonsa kwa hye aban etumi ase a be ma ne wo mra ana se ekwan bi aso se wo wale bi e kan ho asem a me kan wo se me bo akwa court kina ana pelo ye bi a no mra ma asore no me chere chere asem na na ma kan chere
0: e kwa ne pension so aso no
2: e na me chere ba no obo ho no a ne kunu awale ni fie enso so wase wo mpene ma be ma no wale bi mu kan ho e ye na adie onim ne mra e no oye enti sa wo pe ana se se wo kunu akwa ye bi na so so akwa akwa ye a mra ho ho bet eya omuni mi enu antam asem tetewo no ne de ye kan ye sofo se wukunu pese o wale bikan ho a na abusua ne tenase na wo ba no so wugitum se ampa
0: me kunu e ma no mu yawe o
2: wo de tie
0: o mu yawe ye kensu sanso a emema no koya edibe bre etimidi ba abusua no so anase se o ba no koya edibe abusua no so ena ye se ye pese ye hu
2: ena me me pa akere se se na ewunim se se wo yo ba ana bema na se wo kwa kofo oba
0: There be the person money ya we.
2: Money
0: ya we.

0: bebre nim se ne kunu se onya kwasin san court na se wo wale no fie dia woni right se wo wale bi kan ho eye enema mienu e na ma kire mu no na de atie ni se wo ye beb a wo ba na se oso be kwa fa ukunu achi a ntunsun so bebre na de bro ba ko eye nim guase fi se wo ba de wo wale me ma wale se se ne ate se masako fa mi kunu achi a obi obe hu mi bia be bu mi se obe bu mi hopeless oh ha che se wo kra wo su ni mfaso e wa abushiem
1: start
0: ya se enti ye mu e wa abushiem wa gu abushia no so ani mase
1: hopeless woman
0: ai we je obeye okwi tu je se sama be maami be ma me maami ye sha no so wo so ani be ma na ma o kan word bi enti mi shi kra be ma na mo kra ngofa no enti ebi no no e na de toso mienu o mana woni be ma ne be wo no enkura ne nyanyansafo wo kunu adwuma etimi sei e na wo oba na nkasa nso so kwabrabo ensi wiye because be ma bia ni ho a wo pe oba se yakodi wo ba we na mesoma kofa ne se me kofa na wale ne ne na betena fi se do didi mi nua be ma ne sa na onyame so o de be dey wo de be di nti anim guase ye e wo homa wo ba no
1: e se be ma ne kofa oba de a nkasa esu so oba na adwuma nsei me bua karokre karokre
0: e no dia me hunu bi
1: da
0: me hunu bi se yesi be ma o be ma fa ne yirechi amane adwuma asei
1: e dia me ntibi da no kre de e ba kope
0: se ye na bible mu kra solomon ne ahimfo bebre na o makeka no o mu wale ma bebre so ati ase e bi ene nyame wa apam nti nyame de won fom so o che won e sa mo wo mu sa sori bi
1: e so ba de
0: dabi enye ma se ba de be fa wu kuna chi enti mi sro so your ba na sa wote sa ene e koso papapapa enura be bi ana mti a obi be busa me se wo pe hotel bi wo sharing na be me se de wa gunu peche ya be enti wu kunu nti woni ni firu fie ba no ma gunu peche na mo be to o ba ni sharing and so snap em an inche bi.
2: Ah, we
0: bi ya no ma tu kwan. O ma tu kwan a. O ma tu kwan a be man ring. E bi na obi ring akwa yire ya ya eji ni bi o.
2: Na ma beble o ho mu share ring o.
0: Ah, me me kunu se won hye.
2: En to ma tu kwan na.
0: O ma tu kwan bag nkura o mu. Bag be ne kura o mu mpe ba bi fa na ada.
2: Si fun ani e
1: wo. Oh, wow. Pardon me. Eh, o ta na
0: su kwa. Dia me de ba ye nyina ni se. Ene anwumire kura me ba mi hye bi sa. Wutimi hu se we ne dia wo ka no. Ba ma na beji oba ni bag a. Omu kofi na oba ni. We ne me hu se odi na chi a. Wotu kwan na aba na wa behia no kwa. Na we de ba bi mfikira omu ni na mo mbuze buza hotel ba bi ahye ne de. Na chere se omu agunu peche.
1: We de kwana side abum. Ya da sia. Ye ko ba wat ma ho. Wozi 2 minutes. Oba. Oba 3 minutes.
2: O ka sai 3 minutes. No. Ah, we time mo. Ah, me so me chere mo si 5
1: minutes. Mati.
2: Ya de
1: ko e de ko. Oba wa ware. Ofa ni kure chi a. Oba ware fu. Enye mpana.
2: Oh, so
1: so obeyin ene ediba ene beman so aware ofa ne kure chi a.
2: Ofa ne yele chi.
1: Ne yele chi a sebe. Susu ne ne wom bibire wu. Aha, itimo oba wat oba se wa bu pone de so. Ohu se yo kame yati ase se yesu ade. Number 1, ose ye de aware e wo de san ye timi de nguase e ba. E ba no so. Number 2, ose ye timi mane kuna djuma esei. E do so pa fa bi kikan.
2: Apa counselor.
1: Aha.
2: Me dasi. Do e do so me fe bi nkeka ho me bu se wase mo na nsen sofo bi trendy na me tie ne asam kakra na me de fa adwindwin mu a enye asam America ma obi nyima no nsi bone enye so oba wale fo be fa nuku na chi but ye se eyaade bi ampanyimfo a hye dadin hune hune ama ena me ma fa ho akwanya na ono de otimi fa ne yele chi Me busa asemse. Be me se wono wo yire te.
1: Be ma ko fa ne yire che na djuma bi ansai.
2: Be ma papa kan. Ni
1: aba ko se bia. Na me se enka obi adwen no. Wo ti
2: wo ni. Me ka obi adwen ni. Kasa ko.
1: Program wa ye.
2: Wo ya wo ji asem no. Ma me ka asem. Ma me ka asem ko.
1: Busa mi. Nya na obi sa mi.
2: Me musa wasem.
1: Hey.
2: Me busa wo.
1: Ye na busa se na adwuma se ana.
2: Me musa wo. Me ka ma asem ko. Ana wo ji ma asem afa. O yesa wo ma me power net ko e tiko age battery mu no.
1: Baba
2: kansle tie me kire asem mu di ntia me ka sa no. Ye wo be me bi wo ha onfa ne yire chi se wo afa o baba akope. E wo ne yire chi ne ne yire tena. E ma na ye fa wo mu na ankasa no esuno bia ne sunsun edu o ba bia chi me ka no kra kire ba me bia se wo si wasi nkete se wo de obetwe mpena e wo yire chi a enye kro enye mienu nya miensa nya nan wo de osisa boso se force na wo de nam o ba bia ne tumi edi na chi tumi bi wo ho esai ade e bi kra na nya oba bi a wo kofa no na ase wo fofro tutumi na wafa no na se enu nti na ya na yesi wo kwa wale ebisa obebu aye wale na untimi mo bra busa mpenyimfo sa meboa
1: ande se enu kre
2: eya no kre na enu nti na mecho se se bema wo fa wo yirechi ade nti na bema bi wo ho no ma na yiri di kronkron ye oba ni fa ni kurechi oba ni nya basabasa enso bema ne fa ni yirechi a bema na dwuma sei
1: wo si mema timi wale mienu miensa
2: wo oh papa kansla ma menka ma asem nie be metimi wale mienu miensa no eno no so waje ayefre ana wonne ne yela kasa oba age atumu otimi wale eno de ye hu na dwuma sey a anye ibentina eye simasi na emom no
1: be ware ba kupe na ye mfa bi nkam
2: de o ai mo wale nkronkron mamun twa mfa ho eno na me kire sese wo fa wo yire chi apa oba fufura kan wo yire ho a mo wani na ho enyi oba bia na yefa no ye yire chi oba bi o hono makofa na meba
1: ono kurati mi se
2: wa juma
1: ye na baakuna ye mfa kura
2: ese be ma wo fa na yire chi oba bi o ho wodi no krema o mfiri wa chi wa juma se ye ho ana ase no wa no akose wa juma ana ye ka kire ma wale fo na ne o magigi amanfo kwote asa ka o mudi ye ho no o munyai enye nyamia ye wadom be ma be fi abeje wa wale fefefe a one ne tie one ne tie ne so okunu ne kwati wu abibidro ho pebi ma no ne kwati emfa na chi pebi ma no
1: de ne de bebre no
2: onse de bi o wo de ayi de beba na ne hia wo ne mo mu ma ye nkyre mu nkyre ma ne se enye se o mu fo mu kunu no ma chi
1: aso hu de de beba na nya
2: ma ye kyre o mu ansa ne ye wi ayakode ye di nsunsuanso na eba no oba wale fo wonni ho kwan se ukoyi uho kire be ma foforo
1: mo
2: be ma betue sika yo ho ade ama wawofo taku sempoa enu nie wawofo asom
1: mo
2: ukunu no kwa na wose wo hwe wadagem
1: mo
2: eni kwa se be ma foforo hwe wadagem be ma foforo na wo kwa me na di nko be wawa nko ojao e ma no mo fa hye ma adwuma de ba kono no be ma no ibi ebi wo ha yese obu ha no mo na aye omo ex ene no omo koda wo ex no odo wa nko wale wo wan walo akwa wale foforo na wo flo na wo ye me dia me ex dia ye je ye gai wo be frɛ me meje dia wo ho
1: enu anu no
2: ye me kan se enye wo yo ba wale fo enye ebo man ese ekuro enye oba ebo musuo wan se wati se se be ma bo musuo da
1: mo da bi da me tv da
2: e ma na mo wale amofo mu kunachi no ese wo kuna dwuma
1: mo
2: ese wo kuna abla bo se be ma ye penu sunsum na ne yele yo ba ojeja ne ho basa basa e ye nini ya chi be
1: ya
2: ye
1: nche
2: twum ne ye kuno so wati ase ye be ku kunu sesi a wo kunu be wa hu so a bo ho a e bia ye penu na wo sunsum ne wo bambo bi kata wo kunu no so ye nya no wo starte sa wo ye ho basa basa na wo ba abra ba basa ye na sunsum no ne ye nya wo kunu no afi bo se be ma na dane se bi mesrem se kwasi ampa ni bi no ne nane nam ho wo de ne yahwe enye ye oba anya sa oba wo yesa ugu nhufi ugu wani maase wo kura wo hunya akono oba wo firi ni kuna chi bia ne wa ne ho akono ne ho nyan because oba wale fo de yo ho so wale ni na sujafo ni omulem ese be ma adwuma ese be ma ablabo ekun mema bebre oba fa ne chi a ekunu ekunu onamanim ekum ni sunsun mu ye pe okure nya nuku no obewu sempo be ma bi nso wo ha onye hupe eti ni sunsun so eno ano no o si ndeda mu biem e ma ma kire ne nan but ye ma de ye kwan a enkosi aga because to me ni kura be ma yankopon bo ma ne be ma no de to me she be ma nsem
1: mfa na be mo 0246 677 566 Oba ba atama no suya wo so betima bom na awuram na wa kire wa dwen best manum adikonsia yewi a na afi edide twato no segment twato no the last one no na ye dia ba wiye 0246 677 566 0246 0566 and
2: Hello.
1: Hello. Yeah, ya mu akwa ba de ba angel 96.1 na jun komo so.
3: Yo, me na masi. So, ma family.
1: Yo.
3: Yesene
1: asare da kwa me ka se free Jesus. Asare da
3: kwa Jesus asutwi. Of course, me tra. E bi nema bi de be ma. E ka si ni bi ni ko fa girl bi. Na me don pa no pe de na yem pa. E no. Because me se se ni bi dia fine. That could be because him. That only Bernard Dinam, the Bishan Warka. And I'm saying, hey, Marka, you woo me. Go back, Sam, and near my hand. But here, I'm young papa, too. And you get me game your bassa. The name I'm a partner, my duma. Anka, ye, a bad man, your bad, you're so interested yet. If you wouldn't make him crack another bear man, the shower. Because of the panic. Angel. So, when in the trash in Vimu, Dana, yes, our bad offer of the fear you miss you cry, and mercy. The mercy.
1: Yo, yes, here I was a pa. Maybe I will be our castle free, and here I was. Who's with my brother Rumby? Well, my example, as I shall not drink. Hello? Yo. Oba funny kunachia, since I saw at the bar. Ya bejo fuwa abu boso pa ya nukure etimi trako ni maso ni maadishia ya basa ni maabrabo ya basa ni maajumasami ya basa daache ni maa wawo mingi na ibibe timi ababa ya hayarefo etimi trako ne busu ya mdi numi esa abe busu ya naso etu wabadie edi nisi wabe timi duu mwa tutu bema se bema wari wafime chinti misume yebi I know my right. Your number no is 0246. Hello? Yaba cha wudi ne baby akasafri.
4: Ah, mi dia ne kanewu me kasafri asufia.
1: Kanewu asufia, kanewu yanko, yanko, kanewu a.
4: But you get awale yanka to from awale yo. Wo musa abati mo.
1: Kana ujina ye kakrawai, jina ye kakrawai, network ni jina ye kakrawai.
4: Bacho, awalia yu osumu, unti miu osumu, jise bako, nki ubiya, niko osa uya, uya wiho, uya wiho.
1: Yo yada se kana wajun chane ye de panenso se network no senso so han ti ubetimi asan baso why number ne 0246677566 bacho o angel 96.1 anajun koma udi ne babia kasafri
5: obusi ya maju
1: ya joso obi aso wa joso
5: ne tia ba me bwa tima why
1: wa tipa wa ti uni
5: me no man could you a while you know
1: Yes, yeah, that's a pa. Yami Israel pa. Who's you waiting my room? 0246 677. Hello?
6: Hello?
1: Hello?
6: Uh-huh.
1: Yeah, but didn't rabbi free.
6: I friend Ali.
1: A friend was saying?
6: Ali.
1: Okay, Safri.
6: A Casafri Spedoty.
1: Ali Yanko. Spedoty.
6: The better mechanic there. Oba family ile yetia etimi mo ba dema na djuma se ana dema so so so ta fodo onye oba bibire na owo so do ho kana oba bi wo anu meji de odo ho kana owo djuma betima se na oda kwa so oba nge suma de che
1: ya da sipa uli a usu betima ba ramu bi enye e ma ni de no kwa ni kan ya ka topics bibire aware ya nhye Anase awariye enye nshe.
6: Hello, good evening.
1: Hello, good evening. Bacho, udini babi akasefri?
6: Kiyande, nase, mbakasefri.
1: Nase, uwa anajunko mwasu yeti uu?
6: Awe, bacho. Ebesu, mibiza, asembise. Yentina, doema die. Yesuti mi, ewa li bebe bebe. Awa li bebe, asa na duwa li bebe bebe. Esebe, ne wongwa ese. Mwongu ya anzano, weti mi awari. Anase, wongwa li no.
0: Which is five, ene mani bani sa inti miso enye se ya yebeti mi akase adie we hunti ebe me bia mfa ni rechi mbacho debi inti mi masa akono ene shewu
1: mo eda obase wasi okay hello
6: yeah hello
1: ya mbacho udini babia akase free
6: mbacho kane u masa babi
1: kane u ntietie mu
6: me se awalie die eye wo som inti se wo ya akwa na wa nyi o hine ba akwa obesona
1: Wan ka tobeta wo kwasi. Wintu mi suma nu nti ba ko pa na afa wo ye be ma afa ba ko ye oba afa ba ko nya sa.
6: Sa. Oba ne se se wo som be ma nti oba bi a wura ye ba ko pe. Na be som no. Sa ni na me ye hise ye.
1: Ye da se kan ewu.
6: Ah
1: ka te no bi emra mu bi. Ah se de ya ka no ma ye nka se me ma no ko ba dwoma wo ba se oba efa ni kurechi na be ma so fa ni rechi a. Jesus asone oba ne de ne ye kesea eno ne pese ye kire ye kesea aburo be man de so beberebe aha hello e ba je odin ba biya kesa free
7: ta che fm am ta chu me kesa free meduma
1: ana jun ko wofo ye ti
7: e ta chu me ami kesa ma fo baby enye ma ho ye no eno ntimi ne ntra Ama ma ede ma pamuno. Nti ama mi hu oba kura na oba hu nya makondo. Tuwa hu. Nti ama ma hunza awale ede. Ede na ma amene ka no. E mi kura de mi bizi eku. Opa na wo jon. Tuwa hu. Nti ma no omo hu ahumte. Se wo nya abota ntimi ne ntina. Tuwa hu. Mate.
1: munya no ho ma no ho abotre ah oba abotma na o sisen
2: me se awale ne enye kuo na wo kwodwon ne
1: enye kuo yo ye da se e odo
2: e odo so ba ne e ye nie ma bia wani nye ho a bisa ho so ba no kwale no odo wa na no ono enu nti ne ye hyese ne ye kire se be ma wo wale a wale oba wodo na wo so wale oba wodo
1: open
2: so wo ti ase wa nya de wo pe ene ne wo do a da bia nti ase ma mo ntam edu wati mu ma wa kame ne beba ye beka so ba na enyo de bi onso wo ke ye ma ne ye bo kwa do so ase ma ye kan ye kama afanu mi enu nyina be ma mistakes oba de mo kan nyina na mo nya ase da bia ma no e ma no na na me ka ze na obi kire se bibia ye yigu ma so sesi wo ke wo complain se oba ne e de na wo ye ye oba ne so e ye sa ebia ye ke be ma me no ti wa yo nsa chi dindindin se ko tale na wo mpeso obebie wo nsa mama
1: aye obi aba ye mfa no ye fa no hello
8: pa cho na se ne request no benya answer ni ye ba ya ma me hu ni se e be ma ye ya ke se ye ko wa lo ba na aso ba na nko an statement na aso wo ye e no no be ma wo ye bi bo wa ira enya aba
1: ode katin ni yanti wa ode katin no emani di kan echiremu kan ni se enye emema na emani nko asede se oba ekura yare obetima no aduane obetima ru nkukum udidi a onwo obetima e bibia bo oba na efe obikura na wadidi awie osu betima wo huru nkukum bi e dia support oba no efe nemom uja abo oba no so nko enye fe ba de ne yeka ni se emani bi omunya wale wi a wo musuba yasese ofie enkuku a ohurum onyare ne manta de ne gugu basabasa eno na enye no ba ye nkase mema untumi nye bibi mu ama no obetima ye bibi e de aboa oyere efepa ya na efepa yera ase okay yera masi yera masi nyame nyira obi biara ye technician ese ye de first one no ese ye ko second segment ni ba bia wo bia no tie waso fo waso ben ya fidie ni pa na wo so watimi abaramu bi na ampaya ebedwa onu ebema bi aware afikra mayo aware ni nya aware ketwa wo aware ni nya aware auditorium sa ba yi na wo mje ye kwa yi aye fro kese engagement kese me kamia ke ye sekra ba ma no kra de wo te akonya bi sukra nya akonya ketwa wo na nso mo wari ye no ba ma ne so tu kwan ba ma na ese wo wasi otu kwan wo ko na wo ba no ena ne kawa ayira ne kawa ayira ene se ye den se ye den o ni nim kwan a kawa no fa so yira ye etu ohu se kawa na ayira no ene o to foforo e wo kwan mu no de xe ye etu obeduru fie no se ene wo gwa na oba no so amonita ene wo hu se kawa no oba ye no enye no ne xe no no asisa oba bi won so o ye very fast pa wonu to wa ne bibi o monita no wa ye na dwume ye sure so ye na dwume se oba ni hunu se kawa na sisa but e ma mo ye fast o nya hu se otu kwa aba no eh oba check u bibia wa hwe kura oba sa short awrogu o kura no oba ka kofa ehiam eno oba ni hunu se kawa no asisa na obisa be ma ne se ne kawa wa yi eno obisa o ka che ne se oh oko ba bi na wo ba hu se kawa na yira ene wato foforo di ahye no se eh anaju na masembe ni na kawa na yira bra ne be ka kire mi na yinyina ye hu di be ye na wako to foforo di ahye eh se ma hu di anka da fa mi kon ene ntokwa be hwe gidigidigidi na awie ye kra ne se oba ne ka se bi kire be ma na no kure ni no kure ni afa ni ye hu si ye bua be ma no fo fi se oba ne bi na na ka kire ne se ai wo ye yeah, come mama o come be we useless o you should the word we useless e ma be man training sabo born ama nei no ye yeah, kan aware na se oba ne ntia aware na sisisi ye na busu afo abefa ne ko na oba man won te ne ho ase o se won na aye mfumso ana se oba no e na aye mfumso ama na ko wie dia wie na ze nko oba ni nya abotre ne kibi ko mo ko da awde abotre busa ne se mirua o ka wa me hu sisisa we ro ba yedere o o ka wa ne we oko badwaman oworo ka wana aka ba bi ene okoto foforo ene se okoka the word useless afedi e din tokwasem aba awari na ye ware fefefa abusumi nsi amaye no ise be matin ba bi oba nso etin ba bi omu hia ye futu misrawo anajun komo abedwafo momfa mwadwen kiremra ye wi ana ye tiefo no soso abawram ye number no e still it was 0246 677 566 0246677566. Nti afena nso wa ben wo fidie radio Angel 96.1 ye hia wadwen kire nti emai ede wo madwen kire ba ye badwafo ye omu wiya na nso wo de wabaje wadwen kire ede abreyen era se oba se wa
0: yo mendase counselor de metimi aka ne se se de yabobɔ so emfitiase no e ya abotre e na wo ye oba walefo a wo de kwa walim na emom se bae ma ne baaye no enke nnem ena nka yesu nka obusa no mira oka wa ehye wo yi asesa ana se na enye papa ana ena ode wo nsa ekwoto so bi a ade ade kwoto so bi asesa da so eye nti ase ene kasa de na se bae ma de wo kwo gina na nim ewisu where da man is useless de in fact sebi wo ye wunua be ma ena wakuma aka sa bi kire na ka wo kra na akwa akojinem aka sa be ma de okasa a kire na sebi sebi ma nususum na se neti se ne wase no kwasea nti mi sere no ye nua ba na
1: e kire no ma bebre
0: aha che se
1: o pass aso o pass mbia kan
0: aka aha kofa wanse am se e ma na o ma ye o mu ho ablof se ma ablof sem no ye wo word bi ho ene no o mu yusu a o mu ni se aha and de asema mko chi akwara bi na one ne maami didwa ne maami ne so oto de sadi ena akwara ne se ma de ene sadi abe ma ho de ene sadi kan sadi nam de enya kwan ye na o se ye kan sadi na wo kan sadi o se an ada o ka se meme ko screw da na no ti jaya bluff se me na kan twi nam de menya kwan abe mo agetwa bi one maami nam enti bluff ayi atembo ho a wo ka chire nipa na ahonte asie but me ka che ni se penfo si achia emui mesre no wafom bu nkotodwe na pa wukunu ne che se be ma no esu tie ni a yesre no anajo nkomo adwa so de ye ntena enwu awale na emom ye tena se eka awale ebom wan ka se ye me yoba me mintimi nka sa anchire me kunu ntimi sre wo ye nua ba na nka sa ye di asie bia ye bu nkotodwe me jan papa counselor ne mambo atima so be kan de mambo atima ne ne papa odie ko facebook
1: onye ne vum so omu
0: ai me dem vum so anmi an kasa magia tuma
1: ma bana an kasa yi
0: wan kasa yi mr ofa che wati
1: oba che
0: na de atem cha na fa
1: hwe che wati ama me hukura awasi agumi na mu oba che wa me musa we e de be pa ne bi si ama oba ma o ka wa che wa ayira
0: ka wane die ebetimi aba sofo tie me kunu fisi e wale ye ye wale fufuro nma ye dededa ase ye wie ye no
1: ngo baba
0: tie o ye wale ye dededa ase wie ya e na oyi ni ring eto ho electrician wati ase ye wo ye electrician wontimi emfa we enhye wati ase ene bi nsusu wo honum nsusu a memekunu wo ye ka ho adwuma wontimi enye ontimi mfa enhye enti ya meka ne se ye krunum bebre ye krunum dodo na ye adwuma bi wo honum a omuntimi nhye ring because of light e be shock no ana se obenya infect minim obi akoso light ma e shock na se ne nsame enu ni nyina ye sabi mo fa nche mi pakro otia on fa nche mi
1: I don't know she ring need pakro she ring na
0: I know she ring na electric pole omo a omu edan omo omu si dan no on se omu hyehye na de bia omo
1: can you na mama ni tie
0: tie
1: ring ni din na ma e shock
0: tie dia me kan tie dadia no na esisi wo na omu so mu a omu de bo price ni an so omu de ye de ben de ben wo hu ena yesi wo twam na obi eh de mercy ni se we de msira mu nso memu na menye na page mu no ena yesi ekwa kan electric wire no
1: na jese de wo kan kusi ni se mema ni ebetima yika wa nato
0: mema de obetima yika wa ya wo mema bi wo omo mu ntimi nye ya omo mu ya office adwuma me so ya office adwuma nta nyi wo ring ni se electric bi ene wo ekwa
1: so ya bre na kan isa mamenko oba
0: ye nua
1: oba batima mema na wo mse me ye bema de no kreni na se maye survey bi na ye ebi kwa mema e shebring din kwa ko hotel no ye se ye too much
2: Papa counselor, sir, ring it. Papa counselor, ring ne wohwe aye function bi na ye function because aye ade edible life. On say kawa o hwe onkrofo ya mamra ya kofa beto ye hunzo onkrofo ya anumfo abrofo obutimi hwe ne nsa nyina nkawa na o de bo ne life mo.
1: What is it? Man, it's kind of here. Koba, I don't know.
2: Who are maybe so? I said, oh, so who are bans on a canal and shake our na? A dear no, who could know? It will be cassa to the sense will be do at them. There be answer, your money be crowd home, senior ma, or me or more ring go. Now we go now, riff, Nessa Quayla, and no who could be to Anna, and what to petal to. Beble woho good nim kwae e faso a ye na bema wo sheka wa no so ba pe no to pe na wo fa woni ne ka wa ehye no da bi ohima nya abotre e bia na nye e ma asemti na ka wa na kwaira na emom no bu ho ye adwuma kro timi yi ne ka wa eto wo otimi ne ka wa hye ne botom wo sha atale na e bia ka wa ni firi ne botom mu na yilaye
1: na no to foforo kone ka kire wa afie
2: ana we ye ka kire wa ifi
1: sa
2: ah, Papa Kansa, asembu wa waya ye mmayen kanokone. We ya asema enu timiko kache wa sema ame, mikwa ye juma meka wa ila.
1: Na wakoto ufeke ya di asema beye.
2: Na we fake na ye dey. Ninyi na nye kawa. Papa Kansa we nye fake. Matofu frashe maba. Mi bu mi honse be ma wale fo. Na me mpese medi fo wa meyile ni muntino. Ma di mlaso wako toka wafu frashe adi ashe. E wu na we honse asisa. Nemo mbufa abotere subu sase. Ah, mira na wakawa ne wei. No one chile mu die ntia wakoto fofra se
1: wato fofro ndie me de me yo host die ba ti ne de me no nya adwen
2: papa kansa ne me nya adwen
1: me no nya adwen atie fo mo nya ready atie fo mo nya ready kra
2: be ma no oba ni
1: ka
2: be
1: ka kire oba no krim be ka kire oba no ne ye hu se ka wana yira e ne ye mi enu kire ye be ko akoto bia no wa hye da ne nyina akoto
2: oba no die ayila ha oba ni die ayila mo
1: technician se se woni mo ba ni
2: bia no woni mo ba ni subai papa kansa
1: ba se o de mi kra yo ko fa se ne ntina
2: e to mu koto ka wa fofra sa kwa ma so fo e shira so ana
1: dabi ba o hu se ampa mi kure du no kore e yira ya no wan fo so so ko pe bi wa be ka kire mi o di no kra ma mi o di no kore ma mi
2: wa ka kire wa na ya dan mi bi sa dabi o ka kire wa
1: na koto fake di asem ba ni
2: o ti mi fo wa chi ana
1: o koto fake di asem ba
2: wa to Ajini se meka wa yira ma tofu frase.
1: Eh 0246 o.
2: Eti ya kwase
1: 677 566 0246.
2: Na me bre se ka wa mo twempna.
1: 677 566.
2: Ko no se ka wa obe twempna. Obi o honu okọ ne mpra de ma wonyi ne ka wa to wo.
1: Eh.
2: Ai, no kwa na meka chiro no. Obi o wo okọ ne mpra de ma ne ka wa share poti se adepa pa bi. Ansusu no ofa ne yirechi. Be ma no okura dwen penti no tofu frase. Obi anko tofu fro. Oba no obe ndan.
1: Na won tofo ai bra
2: onye na obe ye utimi obe bibi eno kra de kwa ho disi ka beto be ma no kom
1: ah
2: aha ah na tofo fro kra shampo na wo se
1: na se fake do be so treke me obe so treke me
2: no treke mo ka wa ye wo mu fake
1: ah
2: ka wa ye wo mu fake
1: de nyina kwa ye na twere di agu hu
2: na di papa ben
1: wo pe di ese di na okọ twere wako to we
2: di ase na di papa ben
1: na wo meka no kra sa
2: ayira ni se papa counselor e di papa ben ye twere gu hu
1: e di wu an kwa de wa beti ase
2: ah media meti ase mi kru ka wa ayira wa tofo fro na nyia ka wa bi anya ka wa Debi asi nyanti asi o oba wa adwimo hada wonni niamba bi munti asi e ka wa ana se ka wa de ye ye yi keke ade bi keke na hyeye nsa
1: e kire betima ye ubetima ye ntira wo
2: ka nya betimi aye me ka wa me ye nipa me so me ka wa betimi ayila
1: na yira ka kire mi ka kire mi ba ma na mi am to ma na mi nkoto bi
2: na wo kwa ko to di so o botom na oba ne to ka wa ne ma ba ma no mi busa o Be ma ne to ka wa na oba ne to.
1: Brafie be kan.
2: Etime mla me kan che me yele se me ka wa ile
1: ji.
2: Ye nko to fofra se ma wu kan. What be pen? Be ma ne take di
1: ya
2: ye ana se oba.
1: Wo se awale ye wodo.
2: Na ye wodo no, anti na ma to fofra che. Eye wodo ti na ma to fofra che.
1: On to fofra che na o me kan che ne yire no.
2: Ah. Asambe na wu bu sa.
1: Ye nko, oba se o me to fofro en che ana o mo. O me kan che ne yire se ayira.
0: Na ke ni kwanse enka no to fofro che. Na ni kwan sɛ nka ɔtɔfo frɔhye na mmom de ɛyɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ ɛnka ɔbɛ fie na nka ɔbɛ ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ me yɛ adwuma no sɛ ring no me yɛ hyɛ mbotom me hyɛ ataadeɛ no ana sɛ me tɔ adeɛ no a twist kan ebi afa mu pie ana sɛ ayira enti
2: enti
0: dia wɔtɔ ɔbɛ ma no
2: wɔyɛ no sɛ wɔ nya adwen Kawa
1: dia
2: ayila ayila
1: Menya support
2: Ayila ayila
0: Ayila ayila
1: Answer me now, support in this year.
9: Zero two four six six seven seven. Hello.
10: But
9: you didn't baby, I guess every day I broom you.
11: Hello,
9: Angel 96.
11: Hello, good evening, Mojima Palmoye.
9: Yeah, I see. Yeah, more about the angel next year's month. But you didn't be our cassette free.
10: But so, your family, you are not the cassette free. We don't have favorite, Chris, yeah, Chris, the cassette free, we say.
9: Yeah.
10: In fact, so,